В минулом тигодню в Вілі відділок зв'язково-поляків на Латвії тривали приготування до виїзду на майовку з Польщею в серцю, яка відбувалася вже понад 25 років в Даугавпілс. В тим року повстав проєкт, який вспіра амбасада Речепосполітої Польської в Ридзе. Проєкт під титулом «Лонче нас майовка в Динебургу» за посередництвом якого каждый członок отделов Звёнску поляков на Латвии в ружных местах, таких как Елгава, Липава чи Рига, мог дотшеть на майовке в Динебургу. Так, например, членкини отделу Звёнску поляков на Латвии в Елгаве для целой группы сделали патриотичные бяло-червоне котильоны. Поляки з відділів в Ридзе, Єлгаві чи Ліпаві з нетерплівістю чекали на уділ в урочистостях майових в Динебургу.